Ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta